binum ekini epeba woma ya ba entimi ema mene woka sei asembia ekoso ewo court obinim ho hwe nenso so akoye mbra semtinko na mu sɛde emra no ebeka kosie bia sɛ wose yɛde ne tum sɛ wose yɛ ne den ɔno de ɔnamu saa asembia ato obi nko nyaa enka this is the right time wanka adekro no ko obefiri mu nenso ɔno nyankopɔn akwan.